sika bebre ho na wo ma bebi oba via si suban be na wo daddy di me wa fum de bia deserve apology via si ma fefe de no na wo pray all this divinity wa dwin dey say wo pray sika si dan ba wu a wa dwin bebi abeda eti modin ga dwin bodin kunie sika.